0: Facebook no eye sompa akra 106.5 live sompa akra 106.5 live ena YouTube no eye sompa FM live TikTok no so nyina ya hwe ya kira kwan mo amadru ho nyina ya mon hye mon double tap na mon fa mo comment nto ho kama na bibia anya fine abusia wono ma da roma no mo ton 7 petin ye ema ye nso apesi makade hye ye beje breaking kan kasi nyina kama edema wo na safo kan tan kan da roma odie ko Facebook ni social media ni nyina so ena breakthrough wono so so eka ye ho bo voices ni nyina ma ye bra na empenifo aka kasi de mo nyina so ebo ye chidom no enuanom no ye me odoma nkoma chea me obrimpon nana kwaku ampoma menembra
1: triple mai ejapia apam dada
0: ebusia yeko na blaster ne onbe ya no ma ye no nyame ya dom wan onum ye betena se esan the live commentary e dia brewo na ye kwe die sompa ya ko ye magana fo nyina ya ko san se ba bi edu ne die kose

0: bibini na ebibirem no nsokra san ye ganani na enkomo aye die wote na na safo kantanka wode na media no so enti follow eyasompa Accra 106.5 life what you say na unam pipe num udem wabem uban so na be hunu de ekoso a chana anu enya bi esan se enkomo ne abasa ma ekoso no ofa nwoma na wonte nhunu wom le du baby aya na sound ne bi ene vowels ne consonants ne ni bi mu de ese nanso nya no bia enti pe wonwoma kuma bi tu ho na fefa chro eduane ka ho ne se nkomo ni nsie no ubenye pi e de afirim ema mu anu so ya ma wo mo Esan se ye sa asra na se wanyi ukokromoti ankose bia a ye fa se omowrewu wanyi bia na wono ye fa se wo de ye sansan ni kura me mo mu ye na anye ya wo de ye abieguo na no na yakoye bia Colombia fo ye de ye nkuni mama wo mu nti ahode anaye wo se de wura mu a ye jeje mu no na wo mu de kro no Ente yenti ena wama qualify. Ente anya hwe waje obi nkwa. Wo wa sacrifice ama obi anya nkwa. Ente the Black Stars of Ghana ye mama mo.
1: Akaye.
0: De kakra mo nsaka no mama mfa ntotwade e ho kra anhye no. Mo famra fie na yenye fie ye afa won so bo ho so na bo aboso se obetimi ayo se de ote ahwehwe na chi a na unya ya nka wo mo bofa ha nka wo mo bofa ha no uduru ntere mu ho na ho se ei sample no ensimu o enti na po wo hopa na obi bofa kona lie se bi di kotro ne bi eye fa oduma nkoma tenase na mom ene masem bisa no eye tiawa ya oben ene sha wo ho ya unya ya nko oduma nkoma mfa nko mawo na ahonto ya oben ya chroto beba wo nche 0260 196064 0260 196065 eno eye ye password na eye password wutie sompa no na mmom wo frɛ na anya kwan ba mu a abusua no wadwom wa fidie no sɛ de be yankɔmɔ no be de sabre de no miensa abɔ ama sima no kura edun kuna beto so no nan eye ntiti mu brɛ
1: aka
0: na sie bi wo hɔ ye ye so na betie ye hu badwam no ye ana de ama no 21st clinic ya arinji na sesi e uduru nkransama mu a radio ni nyina no de ate e ye nyina ye tie sompa amfo nyuma mu omo kai mi fie fie mi e sompa no a enti ye obi e tio so no ayuei menko apam dada ni odman kuma cha mi atrase en su no ne de ode xie ko yi ya ko wate o de na ye nkwanhia kai mu ya ko odeshe no wose no ho ahoma kafra wate ana wokana no aduro kwa woye no wansa ama ande ko ne ketesu no wanso de oduma nkuma kwa ba
2: ya wura
0: na basa ya dom de nkwansu bonten etine firi na egwa mu ono de wokuma wonni ewu ne na etia ba
2: Aso enkuba. Tia ba nkuba nyame.
0: Wala. Twentwen be di akoa.
2: Mhm.
0: Wode na bodwe se enu betene.
2: Nokre.
0: ne poto so bo kɔde
2: abore bore no tete kwa fra mo nyame no
3: die waguo no eno ara na utwa somba somba somba
2: na mo nso mo hoye die
0: ewo a hoye mobo
2: eye mamu
0: eye
2: tim ne hoye
0: eye won kwa ye wade
2: na coach no
0: ai
2: yes enra mo kɔbɔ ne troka
0: yes eye
2: eye wo hu
0: o binya wa nya
2: ah
0: ewe ka se oyade pa sene yen nanso wa nya sa kwanya no
2: samwa
0: ah
2: sa lata fuente mi anko
0: nokre
2: nokre togu fo anko bi
0: aha
2: okay Burkina fo anko
0: Debio.
2: Burundi fo anko
0: Debi.
2: Central African Republic fo nya bi anko
0: ai dabi dabi
2: Madagascar fo
0: Debio.
2: Wo mo so anko bi
0: aha so mo bo pa
2: e bibire mu nyina no wo mo ye be se duonum ni na chiri ho e mu dupe ne koye
0: wala
2: te duana ni na chi no wo ne de wo mo ye dai
0: mo
2: na wo ne nka ho be ni fo ntimi anko
0: chad
2: fo
0: kra
2: okay and ye mo mo se ma urade
0: amen
2: na ba ye bia ma mo
3: ye nyina ye tie sompa
2: sanete
0: san se de se nyame ye bia
2: wo ye ye e ka ni pa de no wo ntimi anye eje nsem wo ho
0: nsem
2: yam fasa da ma 21st clinic nessa ne mene no wo fo mo no atie fo mfa nkyeme nsem ne bi ho ya na awra ho ti yam fasa da ma 21st clinic
0: nokre
2: aye wono na da roma ne yeti ba biye
0: omo so nessa yan yare
2: nessa yan yare na ne ne dishi ho aka na bia no aye boss we wa kai no
0: omo
2: yam fo Isan se papa so wapa ngoma so no.
0: Enye ne no mo de.
2: Enye se ye be kai manfo ya wo.
0: Eye mu ntira.
2: Na imom se ne ye be ya, odi be kusa wukuru. Ti ne yase kusa. Nti wukuru na ya, ensu kusa.
0: Ah.
3: Ye nyina ye tie so mpa.
2: Yase kusa.
0: Mo.
2: Nti ukuru no se.
0: Mhm.
2: Eye kru batese. Nti ne ye ikuru.
0: Ah.
2: Eno kru na na ye san de ye kru.
0: Ah.
2: Eye kru.
0: Aha.
2: Nanso eye kru.
0: Aha.
2: Enti ne ye frɛ ne ikuru. Ah, your friend will say a crew. Now, so Nini Nana can cabo more. A crew.
0: A crew. Eh. Croon so true.
2: A mo. Tina yanni croon netre.
0: Ah.
2: Abbas him say, Nuinya.
0: Eh.
2: This is your domain commander.
0: Oh, fascinating crew.
2: Eh.
0: Umia.
2: Asam usu
0: okem e prem moja
2: wa miansu a
0: ne nan
2: e kuro no betre
0: e tre
2: enti kuro no tre enu enti na kuro na nkasa nso no
3: e tre
0: na tre wi a na tre nchem na esi moi
2: enu na e tre na se kuro na nkasa nkasa tre na tre nchem si moi kire se se e kuro no atre de anan ne ye betwa
3: ye nyina ye tie sompa
2: Eje.
0: Ey.
2: Ekuro no.
0: Ah.
2: Atre.
0: Ah.
2: Baabi aduru no. Wo sai nye yi.
0: Ye
2: se utwa.
3: Sompa FM.
2: No ntira kuro no atretre no. Atorenche madoso no.
0: Ey.
2: Ano ntira sai ne bie ntira so baaye no. Ano na nam so ma sese nsi mu hunu koso gana. Ani wiase. Ani kuro num, ani wo man num. Na nka nya ase mo a, oduma koma bo wo baa bo beema. Kwanya wo se wo baa ne beema mfa so. Na wo munni wo mu dwuma. Ne basu obe wari dua be masu obe wari kraman na ndu obi sene de rice cooker na obe wade sense kuro no mu atre nti amase se e kuro no mu atre
0: nti ni mia na yemiana
2: ni mia na yemiana enu nti dakro wori ma koma besu wosu a wori be pepe ni pe bia fira sase so
0: sanu di no di mie ne kru
2: na na wodi mie kru ni nti afa edu so no wo twa enan no a ese ni wo twa twa twa na nkopra nkoka dua ni mu
0: ah
2: ai
0: e debio na nya oduma nkoma ya so ne ka se odi ye mpa amaye
2: ansanu odi opene be ma no na wasi wono ne ho so bo ni tam ponchi wo wan kaso wono ne ho so bo ponchi
0: esan se om bro mo ho ase ema enwura ne yetwa ma wo mo
2: nye nipa kru ye ena na anwo mo kokachi a lot ne ne yere se ya fɛ ni pa wo kru ma ya brɛ abɔfo na ba mɔfo mɔfo ma yɛ ye pɛ sɛ ye testi abɔfo hɛ na nyɛ sɛ ni pa no wɔde ni pa ne pɛ ma ne wie yɛ no wɔ sɛ afɛ de wɔ ne bɔfo wɔ bɛda wɔde ni pa ne pɛ
4: na na wɔ nya bɔfo nsɛso
2: wɔne ni pa de wɔde ni pa ne pɛ
4: bɔni
2: wɔne ni pa ne pɛ ma ne wie yɛ no ni pa sɛ ye nya no na wɔ ngware microphone Why you doing? Trust me. What did Nipa pay man? No, no. Nipa tungra. Egu bo by daim. Got them. What did Nipa pay man? Iwe ye no. Baby, I was what do man come ask say? A hand wadi bre munsu di afa. Ya dana no di abetu fi efichiri. Ye iwe ye anso swa. Ye si dani ye si fi efichiri honwa. Inti nanu what do man come abo ni asika krebi no. We huni atomo. Nanu wo gya nipa pɛ ma no nipa de excavator kwati wo zone layer wo zone layer wo sene boy
4: na excavator eduru soro
2: sa ba ne sene wo zone layer ne te galamsi rosewood twa
4: bidishie
2: aye hwan na aye
4: nipa na
2: da bi aye hwan na aye
4: nipa na ti
2: asa mo na wa asase ne so no
4: o de
2: nipa ehem ponche
4: Debi.
2: Eya nantwie.
4: Nantwie no omo time ewe ma overgrazing. Omo wea ma kwae kura time tosre. Nti eno nso ka ho.
2: Ta. Nanso bra ye keka nti ekwati wozon layer no yankasa nantwie didie. Ana yesi nkoko so so no ne ma wozon layer te ye. Ne yesi ye den ya. Bidie ne hye no. Sabi wo so no, wo na hye bidie.
4: Mhm.
2: Ana akyi ne ye na hye bidie.
4: Nipa wo.
2: Ana nanu premre ya womo kwachiche won wonini mma ya womo kwachiche won so womo keka enhoma mu womo na ekwati wozon layer no ana won ekwashi bidie nye nipa kro ya
4: nipa
2: ena asem wa medena me ya tudin se oh home
4: ah
2: ai
4: ya tudin se
2: oh home
5: ye nyina ye tie sompa
4: oh home
2: into the oka wo de bo jimi oh home na me de ato aso ene nkomo
4: no
2: me ne bidie
4: oh home no H O M E home.
2: There be Anna. Oh ho. Why ya bro so dodo? Aye bro ador so dodo.
4: Ebi a chere on e
2: kanti. Eh home.
4: We wo kasa dodo. Eh ho.
2: Why ya jai?
4: Wo ya duebo.
2: Wo ya duebo dodo. Dien no no.
5: Ye nyina ye tie sompa.
2: Aja.
4: Wo ya duebo.
2: Ai. Inti twa ba hwe ano na ba ji wani so inti na me se eh ho ni ya wuye wo ba ji wani so o eh ho gana fo mo ba ji mani so o
5: sompa
2: eh ho bibia mo de awura manyo se mo eh ho bibia mo de manyo se ma biwurem enso man no so mo inti menyo o man no ne yonsem Mudi ya be wure wure munsua. Munti minye.
4: Se ya pese ye yode fra yibi.
2: Eh hom. Ye fra wa yibi ya guo.
5: Sumpa.
2: Wasi se ye fra wa yibi ya. Ayibi ya. Aya wa yibi ya jai.
4: No binsume
2: ye. No binsume ye bi.
4: Nese wan hune ye.
2: Wan hune ye. Enti jai.
4: Ah. Ey.
2: Hmm.
4: Ene wan hune ye jai. Wan hune ye jai. Wan hune ye jai. Mo ta yo.
2: Mo. Wan hune.
4: Trokan obianim ya na.
2: Trokan ya woni kwa boy bai.
4: Aha.
2: Eh ho. Sikana mo di kakreye. Mfa mrefie. Eh ho. Trokan mo abo kakreye. Mo nya anto ho maye, ye be fa ya de.
4: Nsa mo mo be ma mani din o ma so pa ye.
2: Mo. Eh ho. Ya to ticket ne kakreye.
4: Ye na de ye ho ye nya.
2: Eye, ye nim se ye nya. Nti ye nto ticket ne bi o. Nti ye si oh ho. Eh ho, nkrofo ne to position yoko. Ma kongo position wo kakra ye. Na mudue bododo.
4: Ah ho so ho wo ho.
2: Eh ho ni gum. Na anu ba ye ya nsuo yi, mo amudi eh ho. E ma afa de yankopon ka se eh ho, ma me ntwon aso kakra.
4: Ah,
2: ya. Wo ma nkran nyina yiri ye. Eja, wonnye ni se nyame na ye ye wo. Fa babro
4: enkra yiri ya na nyame na
2: aja fa babro no na
4: se nsuo to ye ntia e yiri ya
2: mani to nsuo no
4: nyame na to nsuo
2: ti fa babro no na yɛnhwɛ adeɛ bi hasese a
4: na ɔtɔyɛ a dada a ɔtɔ no na ɛyiri anaa dada nyina na ɛyiri
2: wadiifoɔ Yeremia nwoma no neɛ ɔdoma nkoma kyerɛ ɔmaa no no brada no neɛ ɔkyerɛ de hyɛɛ n'ano no
4: odiifoɔ Yeremia
2: ae
4: ne nwoma no
2: ɛtire nan ne nsensansoɔ no aduonu mmienu wɔnka asɛm bi nkyerɛ yɛ hɔ
4: odiifoɔ Yeremia nwoma
2: ae
4: na watra Isaia
2: mo
4: ya wo keka akɔ
2: wanya wɔ hɔ mo
4: wanya saa berɛ sana me so watra Isaia wo keka akɔ Lamentation
2: badwom hɔ no
4: ɛtire no ahe
2: ɛtire nan
4: ɛnan
2: ne nyii mu no aduonu mmienu
4: 22
2: wɔka asɛm bi hɔ ɛna no wɔka asɛm bi sɛ ka asɛm no bere pa ne berebɔne mu nhwɛ benkum nhwɛ nifa na me nyame mɛyɛ wo dɛn mɛbɔ ho ban na mede wakɔ mɛsan de waba mpo wɔse sɛ wuo ne nkwa mu mpo no ɛna no wɔka kyerɛ yɛn sɛ ɛyɛ a mo nsuro neɛ wɔkum honam san kum wɔ kraa no na mmom ma nsuro neɛ wɔkum honam na wɔntumi nkum wɔ kraa no ɛno nti na wɔse ka asɛm no ɛsiane sɛ ɔnim sɛ berɛ pa bi bɛba ɛberɛ bɔne bi nso bɛba nanso asɛm no gyina hɔ nti wɔse ka asɛm no berɛ pa ne dɛn ɛberɛ bɔne mu agya berɛ bɔne ne baako ni toa so neɛ nkɔe
4: baako ne deɛ
2: ɛno na wobɛkan no
4: odiifoɔ Yeremia
2: wo wie pɛ yɛ a na wapɛ Deuteronomy 32:20-39 no a
4: ɛbɛfa m'ani so
2: sɛ nanonso
4: wopɛ ne pɔtɔ kasa ana
2: dabi mepɛtwii no a sɛ nano nsuyiri no ɔde baa dada no a nti sɛ ɔde nsuyiri
4: nsonti
2: na wɔde nsuyiri foforɔ aba a yɛnkɔ foforɔ no yɛbɛka dada no a because nsuyiri a yɛka ho asɛm yɛa ɛyɛ dada no a ɛfiri sɛ
4: meman
2: agya
4: kan wo deɛ no
2: meme mpɛ sɛ mɛkan nyɛ sa wobɛka sɛ medeɛ na mekan ɛti wo kan wodeɛ na atiefoɔ hu no wabusua wo a woafie bi a wotie yɛn no bi Jeremia 4:22 no kan kɔ
4: na adeɛ atɔ yɛ ni
2: agya kan dabi dekan
4: dekan
2: ha sana ano wɔn nkɔda ase
4: for my people
2: agya wo yɛayera yɛwɔ abibirim yɛwɔ akanman mu yɛwɔ man Ghana mu agya me sɛ kan twii ne ma me
4: ɛfiri sɛ meme agyimi
2: Ghana agyimi
4: a
2: wo man no yɛdeɛ ahia kasa yɛ a wokan wo man no ɛyɛdeɛ ahia
4: sɛ nti na nkameba for my people
2: wo people no ankasɛ wɔm wɔ he fa wɔm ne Burundi wɔm wɔ he
4: They have not known me.
2: Debi, aja tobo. Brofo no dia wo be bubum dodo. Katwi no a, me say wo man no me
4: ba. They are sottish.
2: Or say
4: children.
2: Mem if we say mem man agimi aja, wo man na wo kan say mem man no, eye man be ya.
4: Ah, we dia Jeremiah natural.
2: Aja, wo na me busa wasem. Jeremiah ni ha, eya pam ni odoman koma ne tie.
4: Israel.
2: Aja pia apam dada.
4: Omuni yiran ekun
2: triple a mine
4: se wo omunya nso sto
2: triple a mine
4: ani
2: odoma nkoma chea me
4: ana
2: te ha ana wo ka asem no se efri se
4: me ban agimi
2: o mine ye de ehia o mine be mu na efri
4: me a
2: eh
4: me fri
2: o mine be mu na efri
4: tie
2: me ba ja
4: woni me
2: o me ne na ekɔ ja me ne na ekɔ nko nyame
4: odoma nkoma
2: e me si jame nsa me ho me si tobo mbo so ansa me si oman no a wo man no eye wo oman be na afiri mu
4: me a
2: etie fu eje ni baabi ofiri mo nkyere ni baabi ofiri ma
4: me woni me
2: daabi woni oman be mu na wo ofiri
4: Ghana da baabi a kasa we meti o
2: enti ofiri Ghana
4: Ghana na ka
2: ba me kroma Ghana no Ghana na masesa ne shebre no.
4: Woni me woye.
2: Eja Ghana no masesa ne shebre no. Enumu na ofiri. Enumu ana me nsu me firi. Nti ye ka me man Ghana mu. Enti kan bi o efiri se.
4: Efiri se me man ejimi.
2: Ghana ejimi.
4: Ah.
2: Ko.
4: Afam dada no mo.
2: Koi.
4: Woni me.
2: Muni mu nyame. Mo kekare mani ma nyame sompa. Nti na no ne amukwa she fufuo. Se National Day of Prayer na sifuo nyina no. Aha. Nyansanim jasa. Oh, na muni no. Muni no anka mu kwai, wo de kwai kwai, wo de kɔ. Wo de muni no ɔse dey.
4: Se ntina ya na Nibia Oluma ya me kana asem
2: no. Wode ka ka wode ka. O se den.
4: Se se se o suma se kɔ kan asem ni na wo ka.
2: O se kan asem no. Brepa ne brebonim.
4: Nti sa bre wo ye de wo ye lusu aba.
2: Se nsuo no afa mo eye brebone. Mako lusu aba eye brebone nti o se kan asem no. Nyibi nsu mfrim. Nya se ho aso twebe ba ho.
4: Meme ho.
2: Ai.
4: Ani ye gana mu nti. Efrisa mi ma ya jimi.
2: Efrisa gana ya jimi.
4: Wenime.
2: Wenime nyame.
4: Wenye man kwa siyafua.
2: Eman kwa siyafua.
4: Oh, kwa siyafua koma.
2: Ehe.
4: Na wenim hunumu.
2: Wenye man kwa siyafua, wenim nyansa.
4: Aha, wazu wenim hunumu.
2: Nani hunumu haya denye unye jimini?
4: Oh, debi.
2: Wenim nyansa. Oh.
4: Wajiminu wa suru hoye nui niya.
2: Niti mimfa mkoba akuna kase jujimchie na ma. Mbobo. Mefa won kwete jentwie ni hono.
4: E
2: no kura de watwa wa graduate.
4: E basa won na
2: njwie. Oya professor.
4: Ye ni njwie ya kwese.
2: Professor Injimie.
4: Na woni hunumu.
2: Muni nyansa.
4: Wo ye bone ho nyansafo.
2: Wo de ande afi wo hu wo hu.
4: Ah ande.
2: Mo ye bone ho nyansafo ntina. Ensu oto anakwabra na esesa bola de ko gugatam.
4: Mm ande no.
2: E ye jimie.
4: E no kure.
2: Sanse muni nyansa.
4: E pon finfini na okohwie ya.
2: Na okohwie ya na egu.
4: Ah.
2: Ai. Ensu ofa. Si ugu su chimbo la begu ebe sinsuo na namon ana wajimi ntia na asa
4: eh debio
2: ah ejaka wasi efrise
4: na papa ye de wonim
2: aha obi a wonim papa ye wonimi ana asa mno mesi me bedi be mom se na mawe nsa
4: eh ye
2: debi from what 22 na asi
4: ah asi 22 na asi
2: eh eh odefa 23 na to aso no
4: me hwe asase
2: enti wo hwe asase
4: o
2: hwe ga na yi na ne werehoi
4: na eh sakasaka
2: ahun
4: amanfo
2: gan obi ka se ja odi akankasa ne ya wote obi ka se corona dane amanfo a eye de yen omanfo obi ka
4: cho samankro
2: obi ka cho se ohofo se wadi watem sa wo fa ne se ya tem didie
4: ay
2: enye san se obi ade ye fo de enye nti omanfo
4: ah
2: oman na yo omanfo kan to aso na efesie
4: ee ye lusuo
2: ai
4: nsu afa ye
2: na ka se trade am party suru ho no hu ni amoye
4: o se o mie ye kuro
2: kure efi se o man na ya manfun
4: na me hwe o suru
2: wo hwe suru no
4: na
2: aha
4: ne han ni ho
2: safe won se e han no a e be kata ye so ama ye hu no sampa aha na se ye de nya nsa dodo ne ye adwuma de fa no sa han ni nyina na yira ntu ana oman na dane amanfo ene mu nipa dane nipa fo esanse ye nima urade nti ye say cleanliness is next to godliness
4: 02 says
2: mo sade amote aso ade mo ahye mfitamfita nso makoma mu tum
4: 1964
2: mo gya ya monsa ho nyina sanse nipa ye wu ye gu nipa ade sa bola ne kogu ba bi
4: 02 says
2: nipa na ye wu ni mo gya nyina so akwa kogu nipa no wo kosi dan si ba bi ense se wo sie nipa ne nyina mo gya akwa kogu nipa no wo ma permit se
4: wo kosi dan
2: emfansi ba bi ense se wo di sie na no so fo na no wo kam freni mo nsa mo pantan village no
4: do they do birthday mine
2: me see na no sofo no a na wo keka nsem hunu wo pantan village no se wo kun anantwie ma akoma ko 32 na ma ndc ba pa wanti yenya no na wonfa na so dan kum nipa wo se wo ye sofo nyame wonim no eja kenkan ne enti a me see ne yeto mo nyina no nyame aso twa wode ma mo ne bi no no twam ko de tronami 32
4: eh oduma nkoma
2: di tronami 32 39
4: oh
2: na nyankopon be kan asema kire se ne yekoso nyina wono na ye sanse mo bone ho aso twe no de mamu no enti munyan na monsesem firi makwa mbone ho
4: tobu
2: na maye dodo oh ho bone na do so
4: enye odo mankoma na se
2: bonye
4: ni wu nye ne fese na dwen sache
2: aha enti no de aba enti na de ose me kan asema na no wo kan ye nso ode tie e ho na Deuteronomy 32 39 no kan ho no na me nkyere wade ne ho no wose de bone ye ni ni wu nye ne fe so na no wo pa asase se and what can Israel
4: do? 32.
2: 39. 32 verse 39.
4: Hmm. Aduasa mienu.
2: Eh.
4: Nkenka so aduasa.
2: Enkonono. Na kan firi ho.
4: Hey.
2: Na hwade. Nyankopon ba kire o se ntia. Ne trimu odene sen bonsam.
4: Afei.
2: Afei tie hai. Gana fo.
4: Mun hunu se miara ne no.
2: Mun hunu se ne ya woken eye nyankopon asem no ana ye kana nyako aku ne ko ewo ne trimu kan ya
4: na. Na onyame biara nka mo ho.
2: Onyame bie ni
4: ho
2: onyame bie ni ho ya woka wadoma nkoma ho
4: na no na ma ese nyo bia na chichire obi ana
2: no na no eja me beka kire wo se na no wadupire kwata na kwata hwi go sika man ne enyame
4: ana te no twa
2: ana te ne twene ye
4: onye Ukraine ni
2: da bi Na anu nkwada anu a wokoja ogu jaso kwan mu hono. Na ye oduma nkoma. Na anu nsuo ye to ye.
4: Sevia kwana no makunse
2: mu. Mwan ne to nsuo no.
4: Oduma nkoma ne to ye.
2: Nti mwan ne fa awom no. Nti kan sie. Kwase de ye.
4: 39 yo.
2: Hona na working kan.
4: Na onyame biara nka
2: me. Nka me ho.
4: Na me kum
2: afi hwan ne kum wom.
4: Ee.
2: Ejai.
4: Na ukum innocent.
2: Eja.
4: Ah.
2: Hwan ne afi hwan ne kum ye. Ekum ye hwan de ya.
4: Ozo onyame biara nka me ho.
2: Mo
4: na me kum.
2: Mo.
4: Ee. Oye bodu akan.
2: Oye urofun so be prawo. Mi se nyame ne trimo odene sene bronsam.
4: Ah.
2: Mo so ade hanoma hye hye mfita so makoma hutum.
4: Ee,
2: kan kwai.
4: Na me mankwa.
2: Wo ku wi a, wono ane san ma ya wo akwada ne ya wo ne ya no.
4: Ah.
2: Oh, nze nura.
4: Wo ku bi ni wa sha
2: ne. Ene ya ya sie wo bi ne. Ne ya so ya wo wi.
4: Ai. Ni empese be ba kura ya operation.
2: Aha. San nim bia no.
4: Me pra.
2: Sa maka cho so ya obesan pra wo.
4: Ah, na me sa
2: 21st
4: clinic.
2: Se be bi ho so ade nkwari na besia.
4: Ah, okay, okay.
2: Ee, afi ozo waka ne ma nan.
4: Olumai pa.
2: Twade o.
4: Na de obetumi agie firi minsam ne
2: ho. Waso wo ho den no. Ya man ensuo na ya eto no. Stop no na hwe.
4: Oh.
2: Waso wo ho den.
4: Eto wi ekura etene no kura ntumi.
2: Waso wo ho den no. Wo ma blaster has fo alusu. Wo na so wo ho den achichiri obi nan.
4: Ah. Ine unwa nsona koko nya kura
2: Debi. Na anu wa kansa mini nya mini nkumfo.
4: Ah. Nkumfo nso de anu ayi akura cha.
2: Wonu do timi tua etua agya nemu mu ye nyina nso ka. Maybe kana nanom. Ekwa wonto eto aso nyina. Enti na anu wade wo ba be di o mai mu no. Ene wa ka kire wo se nya nya me fufuro bi nka me ho.
4: Enti ene me se ya oben ne she ho a. Opese enko. Oduma nkuma se ne ya o ewo ye nho ne se. Na yenko ahoma no so.
2: Wo doman koma se. Monko ayo tete atem bo no. Na yakwampa ne da no. Esanse ma ya ma na bro so dodo. Eh home.
4: Ya bro so.
2: Boni no. Eh home. Bola no amutugu montene so no. Eh home. Blaster ya ma sa nui. Eh home enkwesi da ben.
4: Abra o jama football people sa fo mu a. On betimi a chese ofa we ofa we ofa we a betimi awene. Ampa nso fa e be wene.
2: Aja be ma simple calculation bi wa.
4: Aha. Head to head.
2: Blaster for you.
4: Okay. Obia.
2: Papa ya, mo
4: me pa cho me nkoma homa no so.
2: Meba, ma me 2 minutes pe.
4: Okay.
2: Football for no penny no da ho ne friends eh. Kantanga.
4: Ja me mfanti.
2: Ghana mo football penny no friends eh.
4: Kwati okreku.
2: Mo. What was this?
4: President.
2: Every bra kwati okreku ba ya bedi.
4: Ketu okreku.
2: Ah, ketu.
4: Ah.
2: Okay. Every da kwati okreku ebedi GF
4: do. Ket okreku.
2: 2021 moko AFCON group stage na mo frim.
4: Yeah. Yetime koy.
2: 2022 group stage na mo san frim wo World Cup. Mhm. Ano so kura man wini ba kokra. Ai 2021 dia na AFCON no. Se man wini ba kokra. Mo. 2022 World Cup. Ano na moko you know. Ai Qatar no. Na kata akwachi mu na mu wini one game na mu de ba fie.
4: Eno na COVID no ka ho.
2: AFCON 2023.
4: Aha.
2: Eno so man wini ba akokora. E na mu free mu bae. 2025 AFCON no kra de man ko bi, yesa masa. FIFA rankings we bi na mu dance ya timu de ba bedu better de osun 9. 74.
4: Eye.
2: Tobo. Kacha de ojina so so ntone bo.
4: Ojina so.
2: Tobo. Munya trophy bia.
4: Trophy ne ye de a.
2: Cup. Bonjour. Ai mereke konkokura monye ba kokura afi tournament bia kura no deep tournament mpo ena maye wo Ghana ha consist mo niamuni ma azam besa coach
4: je wan anya adaje gu asai o tuni pa ho sana
2: niamuni ma azam besa coach constant coaching changes no stability
4: achievement
2: poor performance and unclear playing identity
4: so monye bi ka
2: continuous rebuilding after tournament week long football structure and development system. Afi we reforms were dey mamu ni oti.
4: Why no?
2: Reforms were dey mamu.
4: Hello.
2: Oh, Tobo. Ya betre.
4: Tobo anza.
6: This guy come in, right?
4: Hello.
6: Yeah, hi.
4: Odi bi afrefi.
6: Oh, but I don't know you there. I am there ba
7: obi a ma na ho so nche obi means ne ne ne ye that ba we so nim se ne mama ba eh na ye ne ho wo ko dro wo twen ko dro ma po bola be se o de dri ko ma po bola fo o mo ni ne na we men ka french we ko ta eh da bani we ka we kan o we a mu ni ho obi a ka ni ne ne ko pa se ta ko fo mo we din short and say o mo ko di ka o mo ye ne se ro mu a me understand na me eh ten kra ye ne se mu ten go
8: mo ya no shewbo 0260 1960 64 0260 1960 65 udini bia frefi.
9: Hello
8: good
9: evening.
8: Good evening sir. Why na ba you what do some pa
9: but you scott in your
8: east legon scott ain't you
9: Patu, Asama, a pana or Hawkan, and a petro na Hawkan. And a petro na Hawkan, you see. In the Iowa, I saw a demo. Yet at the boy of 4 feet, and I did more.
8: Oh,
9: I couldn't change it. And so you saw Yanni, I saw a home near Cotside, and I want to catch the Bible. Have one, Kumankasa. They might come to us for almost 10 years. Kumankasa, na Ghana is so corrupt. You know, Canada, but you can't say, so ya na mu chayam fo mu chayam fo sa ade ka se ye kula si ja de mo ba na ye pa yo
8: mhm abotre adwene na wotim dia creative bibi no eh san pem ko wani na sua biribi ka ho e be wi no na wo gina sorosoro
9: yo
8: ele me disi ya mo edase eno koso a kan chire isle gon fo se wo mu tie udi bia frefi
9: ma mu ko se.
8: Salam alaikum.
9: Alaikum salam alaikum.
8: Na asunkwa doto bra beposo e hobo ko de.
9: Alhamdulillah. Ami ada ro ami timi ami na mo pai boy ya timun ka mo suma timi kan de. Ya su da ke se ya ma ya me.
8: Mo. E nyumre ye ntio.
9: Ya ba ni dia ni ha. Yo, I'm a good man.
8: Then,
9: ya kata no suni ya kaboni esa se me ni ana me papa ni me me nko ma me te bani nti na oyenye emfata na oyenye en se kire esa se unu seka unu mani sika so mfa me yepu nti mama na se se ka no a wudi mana no a wuta sika ka ka no wa gi ni we onu di aye ni ye fa ye di a wa se ya nko kan ho asem ko me be kunu akwa kan so na bi tin tin wa so mun ja ni wa ye mi e ye no wo so so no so ya so so no so wa ya dia wa che ye na se ye ka sam so afwa se wo gina kwa tin so cha ya kana sma aban na sam ti am pi pi fo binum dan pese ye kan papa ye asem a wa tin na mu akwa kan tra kire gana fo a wo gina kwa tin ho ni asa am dem ya so so no so no kina da andi si so abai na me o ye no so se yeso ya ye bi a che ye kimi yan kan yan jere no a na ade ne yakwa no e koso ɛni nti ɔmɔ yan sisi no ma yan kasa mi ye sofo mi ye imam mi ye hine adan sɛ hanin kwa ya man ye sɛm na wo dia tena sɛ na mu ye kama wo ye hine no wo mi ba kan asama e sabe e sɛ e fata na ni ka no wo ni sɛ ampa wo pɛ wo man ye imam wo mi ba kan ani ye sɛ ni fata wo na de mo masra tia ha papa ni sɛ wo kɔ bɔ ale ni na bɔ ntene dia wo ye ni ba wo asma na ayɛ president ni dia
8: Wouldn't be out, Riffy, my wood for switch, I didn't know my